0: ei paama maikkautau inaaku puota kufa kaikke. He oi! Mennä etsi kaanna tera hingaa te pyytsu! Teennä! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota roha teennäi! Erä reatsu neiki jaakwe! Ketä kuori kinui! Kuiningaa vai hanoitte po! Kau ranna! Hei! Vai maarine! Kota roha teennäi! Ere reatsu neikki ngamma te ote vaa. Haare! Haare! Haare atsura. Neira te fara kuroa kirikiri roa. Kwa tai mai, ki tēnei papa. Mo te vaa tuatahi. Aha kua ngā upehitanga. Aha kua ngā tai a nifanifa. Ata tā huuhu kirunga ia mātau. Eh, kei te pai. He pai ake ki a mātou, te a koira toi a mātou, whare pūwhāwhā, whare karu karu, me te noho whaira wai te kaupapu. Tēnā, i te a koira toi te tahi whare papai, me te noho pōhara, i te kiko kore o te kaupapu. Te whakatau ki a kāu i konai, me rite, ki a hone whare papai, te whakari o te haka. Rite, ki a rāni ara poi hipi, te hanga tī tī o te kupu. Merite, ki a tātā mati mīri, ai tau poko pakaru. Merite, ki a koro hīrini, te hohonu o te whakapono. Merite, ki a koro whatarangi, te ata mai o te hinengaro. Ah, merite, ki a tiare timu timu. Te mai aki te pakanga. Kei ki ara, ko ara tau mahi katoa. He mau mau. He mau mau. Te varakura kirikiri roa. Takina te waiata.
1: Oi.